0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
8: Vreme.
9: Pa poglejmo v nebo. Zjutri bo megleno, čez dan pa bo po večini države sončno. Ob obali zna pada tudi malo dežja, temperature pa tam od 18 do 24 stopin.
8: Promet.
9: Ja, se že kar nekaj dogaja na cestah, jutranja gneča in zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana zahod Vič. Ponovno pa je odprta cesta za Gorje Trbovlje na mostu čez Savo, kjer so zdeli končali. Obvoz tam ni več potreben. Če opazite pa kar kol novega, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim. Še naprej.
10: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
10: In se prepusti The Best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
10: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, ura je 6:02, Maja Tasič se dobesedno prebujam skupaj z vami in v bistvu imamo vsako jutro lahko samo en cilj, da ujamemo čim več zelenih luči. Mene je šlo danes na začetku res ful dobro, pol pa sem naletela na same rdeče, tako da danes vam želim, da bo čim več zeleno, zdaj pa nam dam enega za začetek našega druženja v tem prelepem sredinem jutru. Tina Merlin in kaj si rekla, da me voliš?

0: In Rio na Best FM 13, imamo čez 6, dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in sem na poti skupaj z vami v vašo službo, tako da dajmo pogledati, kaj nas čaka na cestah.
1: Promet.
0: Jutranje zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem. Prometna nesreča še zmeraj ovira promet na Ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malance pred priključkom Ljubljana-Zahod-Vič. Ja, ni radarjev, ni kontrol, upajmo, da čim dalj časa toliko bolj mirno ostane. Na cestah, če pa opazite kar konoga, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. Kmal pa bomo definitivno rabili bundo od nerca, ker tele jutrene temperature so kar urenk.

0: si stojan, ole. Ole, na Best FM od 20-ih imamo čez 6. Dobro jutro, Maja Tasić, z vami pijem skupi prvo kavico, čeprav jaz je še nimam, tako da lažem se, moram se jo itiskati. Ampak, če ste včeraj imeli mogoče kakšen malo težji trening, v fitnessu ali pa plesu ali pa karkoli že trenirate, potem danes najbrž vsi čutimo malo tako neke bolečine po telesu, tako da to moramo zdaj mal razkrčati, ker mislim, da smo vsi definitivno malo zakrčeni. Tako da, po glasih prihaja en komad, ki nas bo definitivno spravil do tega, da se malo takole sam premaknemo, pretegnemo, da nas ne boli toliko, kar nas boli v tem trenutku, ker mene zelo zelo boli celo telo. Po glasih prihaja Relja in top.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
7: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
8: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: In
4: party muska.
2: Staj!
5: To je Best FM.

0: Lepa Brena, dobra sem ti bila na Best FM, ure točno pol sedmih. Dobro jutro, poglejmo v nebo in na ceste.
1: Vreme.
0: Zdaj lih v nebo ne moramo pogledati, zato ker je še zmer tema v zuni, ampak zjutri bomo imeli veliko ene megle. Čez dan bo po večini države sončno, ob obali pa zna tudi malo dežja zapadati, temperature pa tam od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Jutrnjo gnečo in zastoje imamo že na štajerske avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trbovlje Zagorje pred mostom Česavo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in tako bo do začetka decembra letos. Počasi gre še na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Mengoš, Trzin, Črnuče, do Osko, Šentjakob, Dragomer, Šentjakob, Medvoda, Ljubljana, Križ, Moste in pa Mengoš, Moste. Če opaste kar kolnoga na cestah, pa javite to na nič 51 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažge do konca.
1: In se prepusti The Best Ritmom.
2: To je novo Best Jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, pijem z vami kavico in ura je ena minuta čez pol sedmo. Jaz moram reči, da se nam hitro minevajo tele tedni, ampak tako, polka enkrat prijeti do srede, pa se zaveš, da imaš še dva dneva pred sabo, pol je kar malo težko, tako da jaz mislim, da danes nam rabili sem te jutranje, ampak kar tako, eno tono kave za spit. Tako da, nač, gremo se lepo prepustiti, kam nas tale dan odpele. Jaz verjamem, da bo lep in pozitiven. V naši družbi pa že Milica Todorovič in Ljubav Manje. Dobro jutro.

0: Nikolija in divja orhideja na Best FM-u. 18 minutk nam še zmanjka do 7. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in vse bolj se bližamo največji žurki te jeseni.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, seveda je to naš četrti rojstni dan, ki ga bomo skupaj z vami praznovali 20. novembra v Odiseji. Jaz lahko rečem, da jaz sem vsako leto na rojstni dan pripeljala svojo družino, svoje starše in še celo moja 78-letna babi je bila lani na rojstnem dnevu, imela se je fenomenalno, ni mogla lih do konca ostati, ampak jaz mislim, da je bila tam vsaj do ene polnoči ali pa pol enih zjutraj. Tako da, nimate nobenega izgovora, da se reče, ne vem, da vam je bed, da ste prestari ali pa, ne vem, premladi, še zmer lahko vprašate vaše starše, pa grejo z vami žurat. Tako da, letos ga žurajo z nami Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani, Šako Polumenta in Vojaž. Zdaj je na vas samo še, da skočite na topevent.si ali pa na kjerokoli Petrolovo prodajno mesto in si zagotovite svoje best karte na tem svetu. Zato, ker letos so res omejene, tako da bi bilo škoda, da pol ne morete prijeti z nami žurat, če imate zdaj možnost kupiti karte. A bro?
2: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
7: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
11: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek uprave za glasovanje na domu, zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janez Janša je v včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze.
6: Vreme.
7: Trenutno je megleno, čez dan pa bo po večini države sončno. Ob obali zna biti malo oblačno, malo deževno, temperature pa od 18 do 24 stopinj.
8: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Ja, jutranjo gnečo in zastoje že imamo na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice in pa na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez hrib. Počasi gre še na cestah Pjava Gorica-Škofljica, Mengoš-Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob-Dragomel-Šentjakob, Medvode-Ljubljana, Križ-Moste, Mengoš-Moste in na ostalih jutranjih vsakodnevnih poteh. Če opazite kar kol novega, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
10: In se prepusti The Best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
10: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 7 in na našem telesu čutimo, da ostajamo zgodaj že 3 dni. Zdaj, če se mene vpraša, bi lahko bil že jutri vikend ali pa tako. Vikend, ki bi trajal en dan, pa pol gremo lahko naprej delati, pa pol gremo spet na vikend. Tako da, jaz predlagam, da mi to uvedemo, ker mislim, da 5 dni zapored hoditi v službo je čist preveč. In verjamem, da se marsikdo z mano strinja. Ampak hvala Bogu, imamo mi dobro musko, ki nas dviguje vsako jutro, vsako sekundo tega dneva, tako da v našo družbo že vabim Zdravka Čoliča in...

0: Miligrami in ludi petak, ka bi bil vsaj. Dobro jutro, 12 imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Jutranja gneča in zastoji so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Brhnike do Ljubljanske obvoznice, potem na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez hrib in pa počasi gre še na cestah Pijava Gorica-Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomel-Šentjakob, Medvode-Ljubljana, Križmo, Mengeš Moste in na ostalih jutranjih vsakodnevnih poteh. Če pa ste karkoli mnogo na cestah, pa javite na 051 806 806. Sad iz avvek pa bomo vedno z vami preživljali tale zgodnja jutra. Aca Lukas in Dragana Mirković, že v naši družbi.

0: Nataša Bekvalac in Nikotin na Best FM od 20. imamo čez sedmo. Dobro jutro. A imam v moji družbi zdaj kakšnega fena ali pa fenico Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ker če jih imam, pol zelo pozorno poslušite, ker smo vam zrihtali še neki kart za njegov koncert to soboto v Media centru Cvetličarni. Ja, lahko se prijavite. Morate res napisati tako, zakaj imate radi Sergeja, zakaj radi poslušate njegovo muziko, a bi radi koga presenetili s temi kartami. Skratka, kako malo razpišite se v SMS-u, zakaj si prav vi zaslužite in želite te karte. Vaša Nevenka Stepaneva pa popoldne kliče in jih deli. Takole je to zgledal, ko smo jih nazadnje podelovali, pa poslušamo.
2: Bravo, idemo! Žurka!
0: Bravo!
2: Hvala, Neva!
3: Ja, to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
0: Skratka, lahko rečemo, da ste bili vsi zelo, zelo, zelo veseli, tako da jaz predlagam, če bi radi tale vikend preživeli tako lepo romantično, ali sva boljša polovica, prijateljico, sestro, mamico, s komorkoli bi že šli na ta koncert, prijavite se na 051-806-806 in lahko dan s karte dobite že vi.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingaf na cert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraj podatka,

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru Minges 8. oktobra. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Anastasija in izvini na Best FM, ure točno pol osmih. Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Ja, jutro bo najprej malo megle, pol čez dan bomo imeli sonce, tako da jaz upam, da sončna očala imate sabo. Temperature pa še zmer tako zelo prijetno jesenske, od 18 do 24 stopinj, tako da še zmer bo kar toplo.
1: Promet.
0: Previdno del odbijača ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Celje Center. Jutranje gneča in zastoji pa so na Dolenjske avtocesti od Grosuplja na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom čez Savo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez Hrib in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, Dragomel, Šentjakob, Medvoda, Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in ostali jutranji vsakodnevni zastoji. Postrejena kontrola pa je na Dolenjske avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta. Promet je preusmerjen preko počivališča. Če pa ste karkoli novega, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in zelo, ko sem brala promet, sem se skoraj začela smeti pri temu odbijaču, da del odbijača ovira promet na prehitevalnem pasu, ker sem hotla reči, mogoče sem bila jaz, ker sem ga jaz enkrat res tako odbila, nekam sem se zahaklala, mislim, da sem lih na pošti in sem šla dvigant že nekaj, ker že tako in tako moram plačati in pa sem za nekaj zahaklala moj zadnji odbijač in glej, bil je kar naenkrat dol iz mojega avta, tako da zdaj malo lepo prliman gor. Stoji, ampak je prliman. Vse se zgodi, tako da če ste se danes kam ruknili, če ste danes kaj odbili, vse je v redu, sam avto je. Jaz pa zdaj lahko povabim v našo družbo gospodično Ceco in en komad. Ja, još spavam v tvojoj majici. Uživajte.

0: Severina, svirajte mi Rađaj sinove u Ahu, ke men tako ma dobar prot ko uno. Za tiste, ka se šli lihkarskom narazen, brutalan komad. Dobro jutro, Maja Tasić, sam u vašoj družbi, še 17 minut, k nam še zmanjka do 8 in zelo blizu je tale datum.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Točno tako, 20. novembra se četrti Bestov rojstni dan proslavlja v Odiseji z največjo žurko tega leta. Evo, kako se folk veselili točne žurke. Sam poslušajte tole.
3: Jaz grem sigurno na koncert, pridi tudi ti.
4: Če imaš rad, dobro muziko, se vidimo na žuru. Folk, pejte čim prej po karte, ker to bo lom.
0: Definitivno bo lom, vsako leto je lom. Letos bodo z nami Vojaž, Barbara Bobak, Džugani, Emil Lapsus in Šako Polo.

0: da jaz predlagam, da si svoje vstopnice priskrbite točno v tem trenutku zdaj, če sedite za računalnikom, vtipkate v Google topevent.si in tam najdete karte za naš koncert in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Ste pa tako, nekaj me zanima. A jih zdaj v moji družbi slučajno kdo drži v rokah, da jih je zdaj v tem trenutku kupil, ker če jih prosim pošljite nam fotko ali pa če ste jih kar na internetu kupili, ker nas res zanima, kje ste, kaj počnete in če imate že karte za naš koncert, ker letos je število kart omejeno, tako da čim prej jih dobite, čim prej ste zasigurani, da greste.
1: Četrti rojstni dan Best FM
2: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
1: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Infraslim.
5: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim.
6: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvijo unije pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
5: Today with the strong support of the entire college we adopted the communication on preparing for a wider union.
4: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, v njih bodo razpravljali evropski voditelji.
6: Vreme.
7: Še zmer imamo nekje po mal megle, čez dan bo sicer lepo in sončno, mogoče na obali kakšna kapalca dežja pade, ampak naj vas ne zavede, da bo od 18 do 24 stopin, ker je tako zelo trenutno zelo mrzlo zuni, pa tudi takrat, dokar nisi na soncu, takrat zebe, tako da oblečte se pa bolj, da se pol slačmo vsi skupimo kasneje.
3: Promet.
7: Previdno, del odbijača ovira promet na prehitevalnem pasu na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Celje Center. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Kozarje med priključkoma Ljubljana Jug Škofljica in pa Ljubljana Rudnik. Jutranje gneča in zastoji pa so na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na cesti Trbovlje-Zagorje pred mostom Česavo, kjer še vedno potekajo dela pred novim krožiščem in promet urejen izmenično enosmerno, voz pa ostaja čez Hrib in pa počasi gre še na cestah Pjava Gorica Škofljica, Mengeš, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomer Šentjakob, Medvoda Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in na ostalih jutrnih vsakodnevnih delih, kjer stojite. Če opaste kar kolnoga, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
8: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
9: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
10: Nažge do konca.
9: In se prepusti The Best ritmom.
10: To je novo Best jutro.
9: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro. Dve minutki imamo čez osmo. Še zmer, kakor sem rekla, je zelo mrzlo. Tako da, če še niste šli od doma, se kar dobro oblečte. Sem bila pa včer toliko presenečena, ko sem gledala novice, da se v centru že postavljajo novoletne lučke. Ja, nisem mogla verjeti, do Božiča je sicer še 79 dni, ena dobra dva meseca imamo tudi do prižiga lučk, ampak meni osebno je to eden najljubših časov, tako da komi čakam. Ampak ja, lučke se že postavljajo. Zdaj pa gremo začeti tole naše frišno uro z enim frišnim komadom od Magla Benda, meni osebno eden najljubših komadov, tako da krive drine na besto.

0: Lijepa kao grijeh, Osman Hadžić je u našoj družbi. Dobro jutro, Maja Tasić, sam s vami, 13. mamo, čas osmo. In čas je za to da vam raskrijem kdo je u čeri zmagu Best Fight. Ja, včeri v Best Fightu si je Tim Neva in Dejan zbrala komad od Viki Milković Na rokvice in Nadja in Kristina sta si zbrala od Magla benda Krive drine komad, ki smo ga slišali prej. In tako, bilo je zelo napeto, dajmo kar poslušati, kako je to Neva včeri povedala.
1: Cel dan smo bili zelo blizu, ne moram reči. Zdaj en je ful frišen, drug je mal starejši, oba sta dobra. En je mal bolj žalosten, drug je mal bolj vesel, a ne? In končni rezultat 57 proti 43 posto. Vi ste zbrali zmagovalni komad današnjega Best Fighta in to je... Dejan, sorry.
0: Torej, zmagala je Krive drine pesem. Zdaj, mi smo prej že slišali, Dejan je sicer rekel tole včeri, dajmo si poslušati.
2: Živjo, jaz sem Dejan, jaz sem se za Best Fight zbral komad od Viki Milković Na rokvice. Zbral sem se ga pa zato, ker sem ga danes jutri poslušal in mi je ful šel v uho in vem, da pač ne morem zgubiti, ni šans pač. To je to z moje strani, jaz pa ti Neva kidava, ne morajo oni na zmagi.
0: Torej, Dejan je rekel, da kidata in da bota sigurno zmagala, ampak zato, ker smo mi prej od Magla benda Krive drine že slišali, prvi komad v tej uri je bil, bom jaz v čast tima Neve, torej Neve in Dejana zavrtela od Viki Na rokvice. Uhu!

0: Avantura na Best FM-u. 20 imamo čez 8, dobro jutro, Maja Tasič, srkam z vami kavico ali pa en dober top čaj ob tem mrzlem vremenu. In jaz vem, kje bi se mi lahko ta vikend stiskal, vroče nam bo, pa poljubčkal bi se lahko. Tako, dobra ideja je tale koncert.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Res je, pravilno ste slišali, zrihtali smo vam še kart za koncert Sergeja Četkovića. Tok ste poslali nekaj SMS-ov, tok ste nas prosili, da vam naj še kaj damo, še kakšno karto, tako da mi smo slišali vaše molitve in ga lepo prosili, da nam še par kart da za naše najboljše poslušalce na tem svetu. In on je rekel ja, tako da vsako popoldne vaša Nevenka Stepan Neva deli karte za njegov koncert, ki je ta vikend v Mediacentru Cvetličarna, torej 10. oktobra. Jaz bi se najbolj veselila

0: Sergej Četković, on je res en tak romantičen medvedek, lahko rečemo, res fulje visok od mene, višji po moje en cel meter. Ampak bistvo je, da se prijavite na 051 806 806 s svojimi podatki in da napišete, zakaj bi prav vi imeli karte za koncert od Sergeja Četkovića.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: in Martini na Best FM-u. Dobro jutro, Matasić sam u vaši družbi in ura je točno pol devetih. Poglejmo, kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo tukaj še nekje meglo, po, jaz verjamem, da je ponekod že sonce, ampak se veste, v teh kotlinah to kar da pride. Čez dan pa bo po večini sončno, na obali lahko pade tudi kakšna kapljica dežja, temperature pa od 18 do 24 stopin. Evo, pa mi je začela glava nazaj delati.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, jutranja gneča in zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice in pa na cestah Trbovlje-Zagorje v obeh smeri, Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob, Dragomer-Šentjakob, Medvode, Ljubljana in na ostalih jutranjih vsakodnevnih poteh, kjer so zastoji. Če pa paste karkoli novega, pa sporočite na 051-806-806.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol deveto in hvala Bogu je dan že sreda, kar pomeni, da smo bliže in bliže in bliže in bliže vikendu, ker verjamem, da ga pa danes že tako vsi krmal pogrešamo. Tako da verjamem, da bo hiter pršel, ampak zato si bomo krajšali naše ure, dneve, minute in sekunde z najboljšo musko na temu svetu. Tale komadka zelo pride, je meni še posebej všeč, ker je to realen, jaz ne vem, kje je Boban Rajević dobil tako dobre inspiracije, ampak dajte si ga sam poslušati, pa bote videli, o čem govorim. Boban Rajević in da, da, da. To, kar radi slišimo od naših moških.

0: Bebo, Sanida in Slađana na Best FM-u. 15 minut, k nam še zmanjka do 9. Dobro jutro, dober dan. In če ste zdaj mogoče na Petrolu ali pa v pisarni in vam je tako malo dolg čas, malo ne veste kaj bi, vam bom jaz povedala, kaj si boste v koledar zapisali 20. novembra in to je tole.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Točno tako, 20. novembra ga spet žuramo skupaj na našem četrtem rojstnem dnevu Best FM-a in to letos v Odiseji. Malo smo hoteli tako spremeniti zadevo, da je malo bolj intimno, da je malo bolj tako, da se lahko bliže vašemu najljubšemu pevcu ali pevki in da je res malo taka malo bolj ekskluzivna verzija koncerta. Tako da, letos se nam bodo na odru pridružili oni.

0: Torej, leto z nami Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž, Džogani in Šako Polumenta. Takole pa vi pravite za naše žurke?
1: Če imaš rad dobro muziko, se vidimo na žuru. Folk, pejte čim prej po karti, ker to bo lom.
0: Res je, to bo definitivno lom in ker leto smo bolj ekskluziven lom, morate iti hitro po karte na topevent.si ali pa na Petrolovo prodajno mesto, ker če ne, jih bo zmanjkalo. Lahko pa rečem, da so early birdi se ta zgodne karte že razprodane, tako da jaz bi to kupla kar danc. Ja, res je.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omej.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 7. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
10: Pizza da teka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski je ob govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
6: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
5: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu.
7: Vreme.
8: Nekje je sigurno še megla, prej se je tukaj že pri nas malo sončka pokazal, ampak pol se je skril, tako da upajmo, da čim prej pride, da nas malo ogreje na tole mrzlo jutro. Ob obali zna danes biti malo bolj oblačno, tudi kej padavin se zna pojaviti, temperature pa tam 18 do 24 stopin, ampak to proti 24 bi jaz rekla, da bolkane na soncu, ne tako kakšnih senčnih delih.
9: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Jutranja gneča in zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, potem na cesti Trbovlje Zagorje obe smeri pred mostom čez Savo, ker je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz pa ostaja čez Hrib, ter na cestah Trzin Črnuče in pa Medvode Ljubljana. Ostalih posebnosti trenutno na cestah niče pa paste kar kolnoga, na zastoj, radar ali pa kakšno kontrolo pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
10: Best FM.
11: Nova ura,
10: nova energija
11: in nova doza The Best muske.
10: To je Best jutro za dobro jutro.
11: Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, dober dan. Ura je 9:02, blagor se tistim, ki ste šele zdaj vstali in ste z nami iz vaše domače postle in trenutno tam lepo srkate vašo toplo kavo. Ker tisti, ki smo od malo bolj zgodi že zbujeni, so se javili zdaj na našo tajnico in prav tako ledeni spamicka. Jutro Maja lahko eno glasbeno željo, da nas malo prebudi. Lep pozdrav in lep dan, pozdrav iz Avstrije od Denisa in Micke. Jaz imam eno perfektno za vaju in za vse v moji družbi, ker rabimo malo, da nas neki podigne v tem jutru, ne vem, zdi se mi taka težka jutranja sreda. V naši družbi Grupa Luna in malo Red Bull.

0: Savić, osuđeni na bol, dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sam vaši družbe, najstih mamo čez deveta in točno čez dva dni se bo u Media Centru Cvetličarni zgodil en tak romantičen večer.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: In glede na to, kakšno povpraševanje je bilo po kartah, smo mi klicali ekipo in smo rekli, dejte prosim, se obročujem, za naše best poslušalce nekaj res dobrega zrihtati, še nekaj kart, da jim lahko podelimo, da jim lahko polepšamo tole soboto. Tako da, tole soboto je Sergej Četković in ima en tak prelep koncert. In takole je zgledal, ko je Neva klicala enega od nagrajencov, Kenan.
2: Kenan! Od tega, mislim, iz tega vsega, kar si mi danes povedal, se mi zdi, da si en tak romantik, a ne?
3: Ja.
2: Ja, tako da jaz mislim, da moraš poklicati svojo punco in reči, da greš na koncert Sergeja Četkovića!
3: To!
2: Vrhunsko.
3: Ja, hvala. Hvala, res. Hvala, ekipa ste res to, res, ful vas ne vrezi.
0: Evo ga, takole, če ste tudi vi romantični, kukor je Kenan romantičen in bi svojo drago, ali pa kukor drugega radi presenete s kartami za koncert Sergeja, pa se prijavite na 051-806-806 s svojimi podatki in seveda za njim takim lepim sporočilom, zakaj si prav vi zaslužite te karte. Jenač, hitro prijavite se, zdaj pa slišmo še Sergeja zelo kratkem, zelo romantično.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Željko Samaržič in ne kapiram na Best FM od 20. Mamo čez 9. Dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo. In danes je en prav poseben dan. Zakaj pa? Zato. Ker danes mineva eno leto, odkar smo zgubili Halida Bešliča. Enega najlepših in lahko rečemo vsi in se strinjamo vsi eden najbolj srčnih ljudi na sceni, kar smo jih poznali. In eden zadnjih ljudi, ki ga je v bistvu uspel nasmejati, je bil Halid Muslimović. En dan ga je poklical na videoklic, ker je bil Halid že v bolnici in mu takoj rekel, da naj se Halid neha folirati, mislim, da je v bolnici, če ona da morata še posneti duet. In Bešlič se je seveda takoj nasmejil in mu rekel, da ga bo ta posnela čist takoj, ko pride iz bolnice. Žalost za tega dueta ni prišlo, ampak je Halid Muslimović rekel, da takrat, ko sta bila na videoklicu, je on naredil fotografijo zaslona in da te fotografije ni videl še noben in da se bo pojavila cela ta zgodba o Halidu in ta fotografija v njegovi tretji knjigi, takrat, ko bo za to čas. Tako da, Halid, mi vsi te zelo, zelo, zelo pogrešamo in pogrešamo tvoje nastope, pogrešamo tvojo energijo, ampak vsi vemo, da bo ta energija vedno, vedno, vedno živela čez njegove komade. Tako da po glasih prihaja eden in edini Halid Bešlič.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Sarajrestauracija.si.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
8: Ekskluzivno obojene spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival s prijatelji. Power Dancers.
9: In ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, so svet24.si, pa ne boste zabudili nobene novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Ali Dvešlič in Romanija na Best FM-u, pa dejmo zdaj vsi. Puste vse, kar delate, vse, kar zdaj počnete, tudi če ste v avtu, mislim, vozite naprej, ampak gremo tole odpet še enkrat skupaj.

0: Oh, naš veliki Halid Bešić, koliko smo lahko res presrečni tisti, ki smo uspeli tole slišati v živo. Ampak ja, gremo zdaj pogledati, kakšno vreme bo imel danes.
1: Vreme.
0: Ja, sonce se je že pokazalo in po večini države bo cel dan sončno, ob obali pa zna padati tudi malo dežja, temperature pa tam od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, na cesti Trbovlje-Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno in obvoz ostaja čez hrib. Zaprta pa je cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče in pa še en radar vas slika v Ljubljani na Klivljanski pri križišču Šolo v smeri BTC-ja. Če opazite kar kol novega, javite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, jaz upam, da imamo zdaj že malo več energije. Jaz verjamem, da po vseh kavicah, čajih, boh večemu še vse, kar smo danes jutri že spili, upam, da bomo zdaj prišli čez dan, oziroma verjamem, da nam bo ratal. In pa dajmo še ščepec smel dobre muske zraven in pa imamo perfektno sredo že narejeno. V naši družbi Željko Ksimović in Leđa o leđa. Uživajte.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best Nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Saša Matić.
1: Jedinoj koja zna me.
0: In stani malo na Best FM-u, 16 minut k nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič. Se družim z vami med vožnjo ali pa v službi. In če rabite zelo tako par sekund, da malo odklopite tega, kar delate, pol vam bom zdaj povedala, kje se mi dobimo 20. novembra.
2: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
3: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ok, najprej odpremo naš telefon in pogledamo lepo v naš koledar, kaj imamo 20. novembra. In evo, jaz sem pogledala, jaz imam že zapisano, da je tukaj Bestov koncert, Bestov četrti rojstni dan. Če vi tega še nimate zapisanega, evo, zdaj ste si lahko zapisali. To bo spet ena čist huda žurka, letos imamo Odisej. Mal manjši prostor za to, da smo lahko bolj skupaj, zato da lahko začutimo energijo en od drugega, da se lahko mogoče malo stiskamo, mogoče najdemo kakšno v ljubezen ali pa novo ljubezen ali pa obudimo staro ljubezen. Skratka, imamo vrhunske izvajalce letos in sicer z nami bodo Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž, Šako Polumenta in Džogani.

0: In tule prav naš poslušalec Luka.
1: Če imaš rad dobro muziko, se vidimo na žuru. Folk, pejte čim prej po karte, ker to bo lom.
0: Definitivno bo lom, definitivno bo huda žurka. Če ste bili na naših prejšnjih treh rojstnih dnevih, pol veste, koliko smo se imeli dobro, koliko smo dobro prežurali. Tako da skočite takoj zdaj, vtipkite v Google topevent.si, tam najdete karte za naš koncert ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Se vidimo 20. novembra.
2: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
4: Salud!
5: Ok. A imamo to?
6: Mamo.
5: Povem, da imamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
9: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
11: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
14: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Prečasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reutersov vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri.
8: Vreme.
9: Prvi sončni žarki današnje srede, sicer zaenkrat še frišno za ujakanco, trenutno jih je cca 10. Temperature se bodo čez dan dvignile še za dobrih 10 stopinj, pred nama pa je suh dan, že jutri pa naju ujamejo prve padavine.
10: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zasnoj je trenutno na cesti Trbovlje za Gorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib in pa poglejmo še, kje vas merijo. Radar imava v Ljubljani na Klivlandski pri križišču Šolo smer BTC in pa policijska kontrola je v Laškem pri bivši Fali. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan
16: za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: Deva uživati v teh lepih, suhih jesenskih dneh, ker že jutr prihaja jesen, katero dobro poznava. Mokra, počasna, žalostna, taka idealna za počivati, ne? Dobar dan in dobrodošli v Best Dan. Tisti del dneva, ki si verjetno v službi ali pa je na poti, ampak za lepši flow dneva samo Best Muska. 7. oktober je danes, dan, ko se bomo preko radijskih in televizijskih kanalov skozi največje hite spominjali človeka, ki nas je že zapustil točno eno leto nazaj. 7. oktober, dan, ko nas je zapustil Halid Bešlič.

Halid Bešlić je 26 let nazaj rekel, v meni jesen je. In mogoče danes ta verzija zveni mal drugače kot nekoč. Jesen je bila tudi takrat, ko se je pred natanko enim letom poslovil Halid Bešlić. Človek, ki je znal v nekaj minutah pesmi povedati tisto, kar nam včasih zmanjka besed. Minilo je leto dni, prišla je nova jesen, njegov glas pa je ostal. V avtomobilih, na porokah, v gostilnih, na radijih in predvsem v spominih milijonov ljudi. Danes se skozi njegovo glasbo, z njegovim glasom spominjamo Halida Bešlića.

0: Mile Kitić, Monika Jukić, 9 do pol enajste. Dobar dan, prijatelji. Zdaj vsakič, ko slišim ta komad, se spomnim na en stavk, ki smo ga vsi od svoje mame vsaj enkrat slišali, ne? Veš, uno. Dokar živiš pod mojo streho, pa tri pikce, pa odvisno, kako si zafrknu, ne. Ej, počasi nadaljujemo srednjeno do povdne, pa gademo s komadom, ki govori o ženski, ki razmišlja, a je to prava ljubezen, a sam fata morgana. Tako svakog dana, ja ne znam da li sanjam, to nije ljubav, nije ljubav, ne, to je fata morgana. Severina, že v kratkem v našoj družbi, prijetno sredo, pa ostante z manom.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: pritisku na cesti Trbovlje Zagorje v obe smeri pred mostom čez Savo, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, obvoz ostaja čez hrib. Vi sporočate prometno nesrečo na Celovški na križišču pri Prušnikovi v smeri Šentvida. Hvala za sporočeno. Imamo pa še dve radarski kontroli. Prva je v Zalokah pri Krškem, druga pa na Stojalu po turnu pri Dolenjskih Toplicah. Če imate še karkoli za sporočit, 051-806-806. Srečno pot!
1: 051-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: 44 dni pa par ur, ampak doštene. A ja se res, mi pa vsi, ki boste z nami.
3: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
5: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Iz dneva v dan smo bliže tistemu dogodku, katerega čakamo celo leto, da Best FM praznuje rojstni dan. Čakava pa prav zato, ker je to vsak let spektakel, da te vrže na ritme. In letos čist neč drugač. Z nami na odru Emir Lapsus, Džogani, Šako Polomenta, Vojaž in pa Barbara Babak.

0: Dama, ki bo obrnila vse pogledene sam moškim, ne, ker razgleda kot mačka oziroma kot gospodžetine. Leto smo šli mal drugač, da ni vsak let isto, ne, ampak na koncu ni pomembno, kje smo, ampak s kom smo. 20. november, Odiseja Ljubljana, parkinga bo za vse dost, seveda, če boste pravočasni s kartami, ne. To pa rečem zato, ker jih zmanjkuje, smo zmanjšali kapaciteto letos, lih zato, da bo lahko še večja žurka, bolj intimno, bolj ta VIP in še lažje se bomo spoznali, pa kakšnega skup ne zdravili. Early Bird je bil razprodan v parih dneh, Super VIP je razprodan že 50%, število kart pa, ja, jaz na tvojem mestu ne bi čakala, ker jih zmanjkuje in jih bo zmanjkal. Topevent.si ali vseh, na vseh prodajnih mestih Petrola.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Bobak.

0: da te volim.
1: Iz teh mal bolj umirenih ritmov pa pičimo na une za dušo. Pa še tudi take, da mal razbijejo to delovno sredo. Osman Hadžić prihaja, prvorojenc med sedmimi otroki, puna kuča bomo rekli, in zdaj nas to njegovo polno energijo še napolni. Tole je Best FM, tvoja družba v tvoji službi. Dobar dan.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim.
2: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
8: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
9: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pokorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostan v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, na cene pa segajo od 4,5 € do kar 15 evrov za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več tisoč evrov na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 tisoč evrov.
5: Vreme.
7: Pred nama je sončen, jasen dan, tu temperature bodo prijetne, te zlate jesenske, okoli 20. Deva pa v teh sončnih žarkih uživati, ker že jutri bo varabla marilo, ker prihajajo padavine.
5: Promet.
7: Vozilo v okvari stoji na hitri cesti Hoče Maribor smer center za križiščem s Papeško cesto, tam previdno. Zastoj v tem trenutku na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa nekaj radarskih kontrol. Radar imava v Zalokah pri Krškem, enega imava na stojalu v Podturnu pri Dolenskih Toplicah, radar tudi v Veržeju v coni 30 in pa postrojeno kontrolo imava na Dolenski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imate karkoli za dodat, nič 51 806 806. Srečno pot!
8: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
9: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli.
12: Best dan za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
13: Nadja Grahovac.
7: Sreda, 7. oktober, dobro veva, da jaz ob sredah nisem svoja, meni je to tako beden dan. Se veš, ne, ful smo že naredili. Teden je pa še tako dolg, kao na cesta tam od Rudnika proti Igu, ne, nikad kraja. Dobar dan, mava pa vsakem dnevu vsaj eno dobro stvar in ta je ta teden za ston koncert. Ne pozabi, imamo še neki kart v predalu za Sergeja Četkoviča, iščemo lesnika, pa mogoče si to proti, ne. Ostan z mano, pa ti povem več.

0: Donare 13 čez 11, stavo na mesto sem Nadja in zate imam dve vstopnici za ljubav. Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Sergej Četković, to soboto 10. oktobra prihaja v Media Center Cvetličarna z najbolj romantičnim koncertom leta. Ne me pa prejšnji teden uživo, do mal tizerja, kaj nas čaka.
2: Ljubav, a onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati. Mijenjaj me, samo voli me, neka bude sve po tvom. Gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom, mojoj duši dom.
0: Pa njega preprosto moraš metrati, ker on je definicija ljubezni, ljubezen pa itak najlepša stvar življenja. 10. oktober, Media Center, zate imamo še par stopnic, če želiš koga presenetati, če hočeš z boljšo polovico imeti en date night, evo, tukaj je tvoja prilika. 051-806-806, napiš in prepriči nevo, zakaj si prav ti zaslužiš v stopnici. Mogoče najdeta prav tebe.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert. Za
4: ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: sebi neprijatelj sam.
1: To je Bezdan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
8: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja best party muzika.
11: Nađemo na pola puta.
2: Frešna muzika.

0: vreme.
1: Še danes sončno vreme, že jutri in v petek pa naj ujamejo padavine, tako da izkoristite današnji dan, ker pol bova mokra.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, imamo pa ogromno nekih radarskih kontrol. Radar na stojalu veš čaka v Cerknem pod staro Eto. Enega imava v Veržeju v coni 30. Radar tudi v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču

0: So Bizoviške pri Kozovcu, poostreno kontrolo imava na Dolenjski avtocesti, na počivališču Zaloke smer Novo mesto, promet je tam preusmerjen preko počivališča, še ena poostrena kontrola pa tudi na Primorski avtocesti na bivši cestninski postaji Lok, smer Ljubljana. Srečno pot!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
6: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: 7. oktober, dober dan želim vsem, ki ste z nami. Mineva eno leto, odkar nas je zapustil Halid Bešlić. Človek, ki ni bil znan samo po svojem glasu, ampak predvsem po svojem srcu. S svojimi dejanji je pa poukazal, zakaj je največji in to vse pretvoril v glasbo. To so pesmi, to so hiti, ki živijo z nami, ki bodo z nami še generacije, če jih bomo le prepevali še naprej. Današnji dan na Bestu posvečamo njemu, njegovemu delu, njegovem življenju. Halid, počivaj v miru.

0: Marja Šrifovič, dama, ki ni rabila napumpanih ust pa mini suknice za uspeh. Rabila je glas in samozavest in slišva jo v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: A ti sploh veš, da je to
2: Best muska.
1: Muska.
2: Najjača.
3: The Best muska.
1: Ti poslušaš Best FM.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
8: A.
5: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraj podatkov,

0: pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Vodenje projektov, res ni enostavno.
3: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Best FM, novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra.
7: Vreme.
8: V popoldne vstopamo sončno, predvsem suho, temperature bodo danes okoli 20, že jutri zjutraj pa ne pozabi na marilo, pred nama je deževen četrtek.
9: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Zastoji trenutno na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzim v obe smeri, imamo pa še nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Cerknem pod Staro Eto, enega imava v Ljubljani na koncu Bizoviške pri Kozovcu in pa postrena kontrola je na Primorski avtocesti na bivši cestninski postaji Lok, smer Ljubljana. Srečno pot!
10: 051-806-806
11: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
10: Nadja Grahovac.
8: Dobar dan in dober tek, odbila je 12. Čas je tako dobro ga pojemo, spijemo kavico in počas zaštartamo sredino popovdne. Skupaj bomo vse do dveh, Saša Matič pa že v naši družbi. Če pa ostaneš z mano, ti v kratkem predstavim neki čist novega, neki čist frišenga in prav ti boš prvi, prva, kaj to sliš. Ja, ostan z mano, pa radio na glas.

Ja vam Perišić, 13 minut čez 12 u sredinem jesenskem popovdnevu. Obljubila sem ti neki čist novega, neki čist, čist frišenga, ka boš prav ti prvi slišu, slišala. A sva redi? Ekskluzivno na Best FM. Naša glasbena scena se prebuja in prihaja nazaj z dopustov. V tem tednu smo že dobili en album, danes pa nama ga je postregla še Seka Aleksić. Da imamo do zdaj izdanih 9 studijskih albumov in evo ga, velika številka 10 je prišla pred parimi minutkami. Album z naslovom Femme Fatale, 8 komadov se skriva v albumu, med njimi tudi duet z Rasto. In zdaj ti ga čist prvič spustim na bestu, pa pogledva, kaj nam je začarala dama. Seka Aleksić in pa Rasta sta tole ekskluzivno samo za

0: Tudi na besto rajske kiše v kratkem, Nuči prihaja. On je svojo pesem, prvo pesem z naslovom Hotline posnel že leta 2011. Za studio je pa prišparil tako, da je zbiral denar, ki so mu ga starši dali za malco. Oziroma domač od, po domače od žepnine. Ne? Zdaj si se spomnimo one prve stvari, ki smo jo sami kupili s svojim denarjem in Nuči je že od samega začetka vse karte stavil na musko.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
9: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Vreme.
1: Neka mešanica oblakov in sončka mava danes, odvisno na katerem delu Slovenije si trenutno, bomo pa jutri vsi na istem, vse bo zmočil, tako da bo marila, ker obvezna.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na cestah Izola Strunjan in pa Mengeš Trzin v obe smeri, imava pa še eno radarsko kontrolo. Ta je nastojalo na logu pri Žužemberku pri Folija Plastu. Upam, da sem prav rekla. Če opazite še karkoli, nič 51 806 806. Srečno pot!
0: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutko čez pol eno popovdne mi kaže na uri, dober dan želim vsem, prvi uri naju že vab, da svrativa na kaficu. In tudi bova, sicer ne danes kljub temu, da bi pasala, ampak 20. novembra v Odiseji, ker z nami na odru tudi fantastičen mlad in pa simpatičen vojaž. Ej, če svoje vstopnice še nimaš, njih več veliko, tako da si svojo zagotov na topevent.si ali na Petrolu, da slučajno ne ostaneš brez. Zdaj pa radio na glas.
0: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Voyage.

0: Halit Maslimović je bil tole, sta frišno, nemam tebe, nemam sna, 16 do 1, dobar dan. 7. oktober je danes, dan, katerega na Bestu posvečamo Halidu Bešliću. Eno leto je, odkar smo se od njega poslovili. In prav Halit Maslimović je spregovoril o Halidu Bešliću tole.
1: Ja sam ga zvao, izbilja je odmah mi se javio na telefon i mi smo na video, na WhatsApp smo bili upaljene kamere, ja ga odmah napadnem. Na moj način, neko sram te bilo, folgiraš se tu, a nismo snimili duet. Kaže, ona smije se, poče da smije tako da snimit ćemo kad izađe. Uglavnom, mislim da sam ja posljednja osoba na svijetu koja mi je izmamila osmijeh. I žao mi što nisam taj video snimio, to nema običaja da snimam, ali sam napravio onaj snimak.
0: Mm-hmm.
1: Napravio sam fotosnimak i tako da imam tu fotografiju i ona će se pojaviti u mojoj trećoj knjizi kad dođe vrijeme za to. Međutim, svi smo znali da je bolest, ali nikom ne očekivao da će tako brzo otići.
0: Ja, pravi, da ga je klicu, sta se pošalila tudi, kdaj bo duet in da se bo ta screenshot od telefonskega klica oziroma ta slika pojavila tudi v knjigi Muslimovića, ko bo pršel čas za to. Halid Bešlić, eden največjih kadarkoli, človek največjega srca in ta njegova zgodba še naprej živi skozi njegovo glasbo. Halid Bešlić, Crna ruža, v kratkem na Bestu. Ostanite z mano.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Nema više cile mile.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Relax.
4: Bull. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, so svet24.si, pa ne boste zabudili nobene novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: v znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Best FM. Novice.
8: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi, na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7 do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnia, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni.
7: Vreme.
2: Popoldne bo suho, malo oblakov, malo sonca, temperature okoli 20, že jutri v dopoldanskih urah pa bodo padavine zajele vso državo in z nami bodo do konca vikenda.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
2: Zastoji v tem trenutku na cestah Izola, Strunjan, Mengeš, Trzin v obe smeri in pa dve radarskih kontroli. Prva je na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, radar pa tudi na Škoflici pred železniško progo smer Laurica, ustavljajo pa na avtobusni postaji. Srečno in počasi.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov. Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
7: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Dve minutki čez eno popoldne, zadnja ura današnjega bez dneva, ampak je sreda, tako da naj čakajo podaljški v oddajo dve ob dveh vsaka po svoje. Zdaj, prejšnji teden je bil najin gost z dnevo Sergej Četković, danes pa oddajo malo drugač. Posvetili jo bova Halidu Bešliču, tako da upam, da boš z nama, pa upam, da si dober. Počasi pa odpiramo novo uro na bestu. Sek Aleksič.

0: 13 minutk, dobro veva, da dve številki enaki prinašata srečo in upam, da je dan sreča prav na tvoji strani, kjer te peljemo na koncert ljubavi.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: 10. oktobra, to je to soboto, Sergej prihaja v Media Center Cvetličarna. Zadnji koncert v Ljubljani je bil uspešen, niso si uspeli prideti do kart, zato je rekel, evo, naredim še večjega, da vas lahko še več pride. In evo, še več imamo kart zate. Kdo jih je dobil včeraj?
2: Da boš še naprej verjela vase, vse veš, da boš še naprej dala od sebe maksimum, kar lahko, ker se enkrat to obrestuje. In jasna, rada bi ti rekla, da te peljem na koncert Sergeja Četkovića.
3: Hvala. Evo, zdaj sem se pa še zjokala. Hvala, hvala, Nevenka, hvala. Najboljši radio, no, vas pa skozi poslušam na poti domov.
0: Iskrene čestitke, jasna, ni pa še konc tedna, še neki par jih skrivamo v predalu. Tvoja naloga je sam, da Nevo prepričaš, zakaj bi jih prav ti rad imel, zakaj si jih ti zaslužiš z SMS-om na 051-806-806. To bo noč, da se mal odklopaš, uživaš svojo boljšo polovico, prijateljco, prijateljom in se obdaš stok ljubezni, da bo kipil čez streho. Sergej Četković, to soboto, Media Center, Cvetličarna.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Google Sekulič, 9:30 popovdne. Veste, terapevka je meni zelo zanimiva, bom rekla. Ana Nikolič. Zdaj, v svojih zgodnih začetkih karijere je bila to dama, v kjero so bili zatreskani vsi moški. No, se pa ena najbolj zabavnih. Paste, kaj je rekla na vprašanje, če bi se še kdaj poročila?
1: Toliko luda nisam. Toliko luda nisam. Sigurno. Da jesam, ali toliko luda nisam.
0: Je luda, ni pa...

0: Nikolič nadaljuje sredi Best dan. Dobar dan, ostanite v moji družbi.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Pri obisk 20% ceneje.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: vreme.
1: Popovdne nadaljuje vaznikov mešanico oblakov in sončka. Uživej danes izkoristi dan za kakšen sprehod, ker jutri prihaja dež in ta naj jo bo zaprl v bajto.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na cestah Izola Strunjan, Mengeš, Trzin v obe smeri in pa kar nekaj radarskih kontrol. Radar imava na stojalu na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, enega imava na stojalu na pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota smer Vučjavas, radar še na Škofljici pred železniško progo smer Laurica, ustavljajo na avtobusni postaji in pa enega imava na gorenski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer Kozarje. Če opaziš še karkoli, nič petena, 806, 806, srečno pot.
0: Hit za hitom, brez kompromisov.
2: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol drugo popovdne, sreda je danes, če mene vprašaš najbolj beden dan v tednu, ampak od delat ga pa vse en morva, ne. Ej, malo muzike, kakšna kava več, pa smo zmagali. Tole je Best FM, tale prva, že iz leta 2014, 12 let je že od tega komada, noro. MC Janko, Milica Todorovič, moje zlato.

Srbija. Vedno u srcu, vedno u duši. Najbolj nostalgična muzika. Ja sam Jugoslovenka. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Aleksandar Prijović, še pred drugo popovdne, ostanite v naši družbi. Popovdne nadaljujemo z oddajo dve ob dveh vsaka po svoje, katero z dnevo tokrat posvečava Halidu Bešliču. Tako da, če bi rada kaj povedala o njem, o njegovem komadu, življenju, koncertih, nič petena 806 806, skupaj se spomnimo največjega.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila. Z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
7: Vreme.
8: Popovdne nadaljujeva z malo sončka pa malo oblakov, izkoriste tole suho vreme, ker že jutri napovedujejo padavine in te bodo z nami do vikenda.
7: Promet.
9: Zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah. Budanjah zaradi prometne nesreče obvoza ni. Previdno promet je uveran na štajerski avtocesti proti Ljubljani, tam je prišlo do okvare vozila v predoru Jasovnik in pa zastoji na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste in pa Mengeš Trzin po vsotu obe smeri. V tem trenutku še kar neki radarjev. Na stojalu je odvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke. Enega na stojalu imamo na pomurski avtocesti pred vozom Murska Sobota v smeri Buče vasi. Sivkad je v Beltincih pri Optiki in pa na gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid v smeri Kozari. Srečno pot vsem!
10: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
5: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh. Nadja Grahovac.
11: In Nevenka Stepan Leva.
9: Dobar dan, nova sreda, nova oddaja dve ob dveh. Danes ne po svoje, ne?
8: Danes ne po svoje. Danes smo vsi tukaj z enim lepim namenom, bom rekla, pa tudi malo žalostnim.
9: Ja. 7. oktober danes, eno leto od smrti velikega Halida Bešliča, tako da današnji dan na Bestu posvečamo njemu, njegovim krasnim pesmim, emocijam in pa seveda spominom, ne?
8: Tako je, tako da, če bi karkoli radi delili, mnenja, izkušnje, mogoče ga je kdo od vas poznal, kako ste se imeli na njegovih koncertih, kaj bi radi o njemu povedali, nič petena, 806, SMS, klic, Viber, kar vam je lažje, mi pa se njega spomnimo skozi njegovo glasbo.
9: Halid Bešlič, kad bi ti.

0: 13 minut čez drugo, dobro dan na Bestu, sreda je danes 7. oktober, Niva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Današnji dan posvečamo velikemu Halidu Bešliču, eno leto je namreč od njegovega
1: odhoda.
0: Tako, njegovega odhoda smo upali, da bo mal dlje ostal z nami.
1: Lih je bilo ampak... tako, mal pred drugo popovdne.
0: Ja, je bilo, ja. Oziroma, tako je, jaz sem zvedla ene 3 minute, prej sem začela delati.
1: Ja, jaz isto.
0: Tako da se spomnim, da sem...
1: Lih tako v tem času je bilo.
0: Ja. Torej danes se ga spominjamo se njegovih komadov, raznih emocij, ki nam jih je spodbujal. In recimo, jaz sem prej razmišljala o enem svojem spominu, a ne? Nazadnje, ko smo bili na koncertu v Areni Stožice, da koliko sem bila na neki točki vesela, ko sem pogledala na odar in on tam stal in je držal mikrofon v roki, ampak on ni pel. Cele Stožce. Vsi smo peli z njim.
1: Ja, res.
0: In ko se spomnim na ta trenutek, imam prav kurjo kožo, res.
1: Isto. Jaz sem ful vesela, ker sem ga lahko uspela slišati v živo. Žal mi je za vse, kaj ga niste. To je res en poseben človek, ki bo z nami res uno do konca in jaz upam, da se bojo njegove pesmi, pa verjamem, tudi z drugimi generacijami, še naprej živele z nami in da jih bomo mi predstavili novim generacijam koliko smo jih mi doživeli.
0: Ja. Ja, danes torej o tem, kakšne imate spomine na Halida Bešliča, mogoče kakšen njegov najljubši komad.
1: Sabina je pisala.
0: Ja.
1: Ona je napisala, Halide, ne dostaješ nam puno, sve njegove pesme so dobre. Oziroma, če prevedem,
0: ja.
1: Pogrešamo te in vse tvoje pesmi so fantastične.
0: Ja, in glede na to, da je dubo naziv Kralja Sevdaha, ne? Tudi zaradi Romanija in pa Miljacka recimo, ne? Uh-huh. Bomo zdaj slišali Miljacko, ampak v live izvedbi, se pravi.
1: Vse kocine vam bojo šle po koncu.
0: Res je, gremo.

0: Ne da ukrade, nisam ti ja bilo ko. 7 minut do pol tretje, dobar dan na Bestu. 7. oktober, danes posvečamo spominu na velikega Halida Bešlića.
1: Eno leto je že, odkar nas je zapustil.
0: Ja.
1: Kolik čas hiter leti, bom rekla.
0: Ja, dejansko.
1: Ne moram reči, da je že eno leto tega.
0: Torej danes, se pravi, iščeva vaše najlepše spomine, vaše najlepše komade, oziroma kakšne spomine prikličejo njegovi komadi, tako na ta način, ne?
1: Nič 516 806. Marijana je tudi pisala. Ona je napisala: nikoli ga ne bomo pozabili, živel bo večnost skozi svoje pesmi, skozi verze in hvala za vse, velik Halid.
0: Zelo lepo. Adnan pa je napisal: dejte no prvi poljubac, vsi volimo slišati. Pa Adnan, z največjim veseljem, Halid Bešlić, prvi poljubac.

0: Ljubljana.
1: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh Sivdaha. Saraj restauracija Pikasi. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: od euforije.
1: Vreme. Vreme se drži, malo sončka, malo oblakov, temperature okoli 20, plus minus stopinje, odvisno na katerem delu Slovenije ste. Ne glede na to pa, kje boste jutar, vas moram razočarati pa tudi opozoriti, da bo dež.
2: Ok.
3: Promet.
2: Zaprta je glavna cesta Vipava, Ajdovščina pri Budanjah, zaradi prometne nesreče obvoza ni. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred izvozom Domžale, zaradi prometne nesreče, pred Krtino zaradi okvare vozila in pa pred predorom Pletovarje zaradi predmeta na vozišču. Stojimo še na Štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba, tudi proti Avstriji pred Šentiljem. In pa na cestah Izola Strunjan in Mengeš Trzin zaradi del, pa na cesti Vodice Muste po vsotu obe smeri. Radarje. Radar na stojalu je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, Sivked je v Beltincih pri Optiki in pa radar na stojalu v Malem hribu v Tuhinji v obe smeri. Srečno!
3: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dveh na

0: Minuti čez pol tretjo, Neva tle.
1: In pa Nadja, živijo.
0: Današnji dan, 7. oktober, posvečamo velikemu Halidu Bešliču. Pogovarjamo se o vaših spominih, o vaših najljubših komadih. V bistvu vsem, ki nam je prinesel vseh teh letih, ko smo poslušali njegove komade.
1: Vseh teh 200 plus, ki jih je naredil.
0: Ja, res je. Ja. Ilma nam je pisala.
1: Okay.
0: Dragi Halid, tvoj glas bo zavedno ostal v naših srcih. Tvoje pesmi bodo živele naprej, tako kot spomini na človeka, ki je znal svojo glasbo pobožati dušo. Počivaj v miru, legenda. Pesem pa njegova je meni najljubša, pamtit ću te.
1: Lahko dava to.
0: Lahko dava. Halid Bešlič, pamtit ću te.

0: Sanja Bučić in pa Nuči sta bila tule na Bestu. 21 minut manjka do tretje neva tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Kar.
1: Ja, današnji dan posvečamo Halidu Bešliču, eno leto že odkar nas je zapustil. Zdaj, vemo vsi, koliko je bil on dober pevc, koliko je bil on dober človek. Jaz nisem enkrat videla, slišala slabega komentarja o človeku in to ti pove, kakšen človek je bil on. Je pa res, da je imel tudi dobro žilco za biznis, ne sem glasbeno žilco, ne. Tako, kaj veste, ne, imel je v lasti eno bencinsko črpalko, hotel, pol posestvo pri Sarajevu in sicer, to nisem vedela jaz, ne bi imel svojo znamko kave. Tega nisem vedela. Evo, to je edina stvar, ki pa nisem vedela njemu.
0: To pa tudi jaz nisem vedela.
1: Tako, mogoče kot zanimivost, tako da Halid Bešlič, en največjih, od katerega smo se poslovili eno leto nazaj, mal za tem je tudi njegova žena Sejda, kasneje zapustila svet, ampak zadnja pesem, zadnji komad pa je bil posvečen njej. 47 let sta bila skupaj.
0: 47 let in bila je tudi njegova največja opora. In je tudi rekla, ne skrb, jaz kmal pridem za tabo in bova skupaj.
1: Tako da, res, človek, katerega ne moš opisati z besedami.
0: Ne. Emir je pisal, napisal je, vedno sem rad poslušal Halida od otroštva do danes, zlatne strune. Može?
1: Može.
0: Ajde.

0: Ljubljana.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Više cile mile.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Založba Grahovac. Naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 9 minut vam manjka do tretje, nima tle.
1: In pa Nadja, živjam.
0: Torej, nadaljujeva v bistvu spomini na velikega Halida Bešliča, danes je obletnica smrti, eno leto. Ja.
1: Če beseda vržava mal na njegovo glasbeno kariero, v bistvu je zdol stotine komadov, niti ne vemo točne številke, ker jih je bilo potem že tok, tudi več kot 16 studijskih albumov, kar je za pevca zelo, zelo velik dosežek. Vemo pa tudi, da je imel zelo rad rock glasbo in da je v bistvu pol ta to rock
0: energijo
1: dal tudi vase. Ne? Tako da moj je bil po duši rocker.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Sicer si ga ne predstavljam.
0: Tudi jaz ne. Tudi jaz ne.
1: Res ne.
0: Pa tudi noben njegov komad ni bil na tak način, a veš, se mi zdi, narejen, ali?
1: Ne, ne, res, ampak, veš,
0: čustva je pretvaril, tako, čustva je pretvaril eno fantastično glasbo, ene fantastične ritme. Emina je pisala, napisala je zdravo, Halide, bil si jedinstven, hvala za sve. Se pravi, Halide. Eni nedini, hvala za vse. In ali lahko pesem Sarajevo grade moj. In jaz mislim, da s tem zaključila današnjo oddajo.
1: To je popoln zaključek.
0: Ja.
1: Ker to je bil njegov komad, njegovo mesto in mislim, da boljšega zaključka ne bi mogli imeti.
0: Res je. Torej, hvala lepa za družbo.
1: Hvala tebi.
0: Hvala, ker si se skupaj, hvala, ker si se skupaj z vsemi nami spominjala lepih trenutkov in lepih komadov Halida Bešliča. Emina, slišmo ga zdaj le v celoti na bestu. Sarajevo, grade moj.
1: Uživajte.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Best FM, novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Do novega kredita bi lahko s prihodnjim letom prišli še težje. Banka Slovenije predlaga, da bi nam po plačilu vseh mesečnih obrokov moralo ostati najmanj 840 evrov. Zdaj je meja pri 745. Pri enaki plači bi to lahko pomenilo manjši dovoljeni obrok in s tem manjši kredit. Razlog za predlagani dvig so višji življenjski stroški in pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasbourgu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
7: Vreme.
8: Danes malo mešano na žaru, malo bo sonca, oblačno bo tudi, bo pa jutri že deževno in te dežne kaplje se bojo zavlekle vse do petka. Danes 20 stopinj, jutri malo bolj mrzlo bo, 15, tako da dajmo se fajn obleči.
9: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Promet.
8: Zaprta je glavna cesta Vipava-Ajdovščina pri Budanjah, tam je prišlo do prometne nesreče, obvoza trenutno ni. Stojimo na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba, tudi proti Avstriji pred Šentiljem, stoji ljubljanska južna obvoznica pred Malencami proti Dolenski, pa severna obvoznica med Bežigradom in Celovško proti Koseza. Sicer pa trenutno zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin zaradi asfaltiranja in pa na cestah Izola-Strunjan in Vodice-Moste pa tudi Ljubljana Medvode. Še radarji. Na stojalu ga imava v Žužemberku pod pokopališčem, enega na stojalu tudi v Malem hribu v Tuhini v Obesmeri in pa v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Srečno pot vsem.
5: 051-806-806.
10: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
10: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
5: Začenja se Best popoldne na Best FM.
10: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
8: Sreda je polovica delovnega tedna. Razlog za nasmeh danes bi definitivno bil to, da sva bližje vikendu. Ampak danes je tale sreda malo čudna. A ni tako, vsaj meni je grozen dan je. Ne vem, kar ni neke volje, razumeš, kar ni neke motivacije. Ne vem, kaj se sploh dogaja. Ampak jaz verjamem, da se bova skupaj potrudila, da bo boljš, da hitr mine in da bo naj nasmeh do neba. V tem trenutku v tvojo šesa Hurricane do neba. Dobar dan v tvojem best popodnevu.

0: Ari Džinović, Laže mjesec. 13 minut čez tretjo, to je Ves popovdne tole. In veš kaj ti povem, sobota bo, ja, prok mal bo tle. Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Zdaj, jaz in ti veva, ne, jesen se začela, jesenski čas je tak mal bolj hladen, ko se lahko mal bolj stiskaš, crklaš, svoji boljši, lepši polovici prvoščeš nekaj lepega, romantičnega celo, ne, in zdaj imaš popolno priložnost za to.

0: Popolna priložnost, da Sergeja Četkoviča slišiš v živo to soboto, 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Imam karte, dam karte, zrihtala sem še kart, vem, da ste si to želeli, vem, da vas je ogromno, ko bi vas šlo, tako da zdaj je ta priložnost. Piš mi SMS na 051 806 806, ker iščem namreč najfena oziroma najfenico Sergeja Četkoviča. Pripričaj me in dve vstopnici sta tvoji. Držim pesti.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: ne daj se kraljice, prav vseka Aleksič. Tale je bila za vse dame danes v naši družbi. Zdaj pa nadaljujemo v bistvu za eno za naše gospode. Za vse mačo mene, ena Aleksandra Prijavič, 8 minut do pol četrte na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Mengeš 8. oktobra.
6: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
7: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Narodna muzika. Kaj ga malo spijemo,

0: Nočna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Vreme.
2: Ja, danes načeloma oblačno, pravijo, da tu pa tam bo kakšen žark sunca, jutri pa že deževno in pa v petek bo ista vremenska situacija. Danes 20 stopin, jutri okoli 15.
1: Promet.
2: Zaprta je glavna cesta Vipava Ajdovščina pri Budanjah, tam je prišlo do prometne nesreče, obvoza trenutno ni. Stojimo na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam in pa tudi od uvoza v Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski do Šentjakoba. Na cesti Mengeštrzin stojimo zaradi asfaltiranja, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste in Ljubljana Medvode. In pa počasi kje? Črnkedi je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju, radar na stojalu imamo v Žužemberku pod pokopališčem in pa enega imamo v Polani pri Murski Soboti pri gasilskem domu. Srečno!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Zvesti tudi na cesti in tudi na cesti ti delam družbo, kar pomeni, da če se je kje zataknil, kje stojiš, se nikamor ne premakneš, nič 51-806-806, če se za tvoj komad za gužvo. Sicer pa, ker imamo gužvo ponovati tudi na šihtu, se veš, tudi če se je tam kaj zataknil, slobodno bi rekel. Nič 51-806-806. No, da takrat še kar neki ritmo odžala brat Buba Koreli in pa bas. Dobar dan.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
4: Muska!
5: Muska!
4: Muska!
6: Muska! Best.

0: Bobby Comment in pa zauvek tvoj. 20 minut do četrte, neva ti delam družbo na bestu in gremo naprej.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, danes smo v bistvu večino našega programa posvetili velikemu Halidu Bešliču. 7. oktober, danes mineva eno leto od njegove smrti. In dobili smo še eno sporočilo.
3: Živjo, Tanja, tukaj Halid je bil ena velika ljudina in bi mogel zavrteti malo je malo dana, ker je pravo besedilo za pravega človeka. Čau, čau.
0: Mogel bi zavrteti malo je malo dana in seveda ga bomo. Halid Bešlič prihaja. Pojačite radio in pa uživajte v njegovih fantastičnih ritmih in emocijah.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si. Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
2: To je tvoja.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM, novice.
6: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenskega satelita 3SAT-S. Na njem ima sonce črno piko, ki nastane zaradi močne osvetlitve tipala. Slovenski raziskovalci ta pojav uporabljajo pri razvoju samostojne navigacije satelitov.
7: Vreme.
8: Ja, jutri večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in pa jugu bodo možne tudi nevihte z močnimi nalivi. Največ bo 23 stopinj. No, zjutraj 15, predvsem mrzlo. Ampak 23, ja?
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
8: Vozilo v okvari ovira promet na štajerski avtocesti proti Avstriji pred Šentiljem. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti primorski od Viča do Brezovice, proti dolenski od centra do Malenc, pa proti gorenski od Brda do Šentvida in proti štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Novo mesto, Gotna vas, Krka, Mengeš Trzin v Trzinu in pa na cestah iz Ljubljane proti Medvodam, Igu in na relaciji Tomačevo Črnuče. V glavnem stoji ogromno stvari. Še dva radarja. Črn Kedi na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju in pa enega imava v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno!
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Dobrodošli na Best FM.
12: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
8: Dve minuti, tri minute, čez četrto v bistvu in zdaj le pride spet en tistih romantičnih komadov, ker jaz verjamem, da ima pač vsak od nas en trenutek v življenju, na katerega nas te krasne, emocionalne, romantične melodije spomnejo. Pa naj bo to za nadaljevanje Best popodneva Željko Samardžić in 9000 metara. Uživej!

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.

0: Ja, bojaš je bil tole in pa varnice. 44 dni je še in veš kaj, jaz sem prav koledar in vsak dan naredim en križec in odštevam do 20. novembra.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, jaz komi čakam to noro atmosfero, teh več tisoč glasov, ki poje v en glas, komi čakam, da spet vidim, koliko boste dame lepe porojene, ne? In kako boste, gospodje, šarmantni in veseli in moram ti reči, a veš, kako bomo pel, zabavali se bomo, žurali bomo, s kom, jaz z njimi.

0: Ampak šaka polomenta, Emir Lapsus, Vojaž in pa Džogani. Karte dobiš na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih in moram ti reči, da ni jih več velik, ne? Tako da prav hiter po svojo. Pa se vidimo 20. novembra v Odiseji v Ljubljani na četrtem rojstnem dnevu Best FM-a.
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo?
4: Povej, da imamo
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci Z nami bo tudi Šako Polumenta.

0: Ja, pa seveda lepo pozdravljam tudi vsem merenam danes v moji družbi. 9 minut manjka do pol pete, Best FM je tole. Dobili smo še en zelo simpatičen klic na 051 806 806.
1: Živjo, Neva, včeraj je bil res poseben dan. Naš Dominik in njegova draga so dobila sina Alekseja. Želimo jim vse najlepše, predvsem pa veliko zdravja vsem skupaj. Se možno prosim za en komad za našega kuma, naslednik od Bojana Pavloviča. In seveda še en velik pozdrav celotni ekipi Best FM-a. Najboljši se, hvala.
0: Torej, Dominiku in njegovi lepši polovici, iskrene čestitke, pa se veste, ne, veliko crkljanja, veliko lepih trenutkov, z malim Aleksejem pa seveda, da bo zdrav. Ne. Sej, ne, verjamem, da ste za to pa že poskrbeli gospodje v tej družini. A ne. Bojan Pavlovič in naslednik.
2: Sedel sam, čekal sam, dobre veste,

0: Ljubljana.
1: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: vreme.
1: Ja, jutri večinoma oblačno, sivo, deževno, brezvezdno, krajevne padavine bodo praktično povsod, na zahodu in pa na jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Zjutraj okoli 15 stopinj, popoldne do 23.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam in pa promet je oviran v Ljubljani na Dunajskem zaradi nesreče pri poslovni stavbi dela v smeri centra, tam nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod previdnem počasi. Stojimo na ljubljanski obvoznici proti Primorski od Viča do Brezovice, proti Dolenjski od Barja do centra in pred Malencami, proti Gorenjski od Brda do Šentvida in pa proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Radar je v tem trenutku v Malem Kamnu pri Krškem, enega imamo v Kuzmi pri Pokopališču in pa v Cvetkovcih pri Ormožu. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Res je, dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Ja, 7. oktober je danes se spominjamo Halida Bešliča, gospoda, ki je združval nacije in generacije. No in tule naslednjo, ki prihaja, so si želeli slišati Makedonci danes v naši družbi, lepo pozdravljeni, pošiljam lepe pozdrave, upam, da uživate in se imate fino, pa naj bo tale Halidu v spomin. Okuj me, care.

Aleksandra Prijović, Impact Testament. 16 minuta manjka do pete, neva se družim s Tamara Bensto in jaz sem vesela, koliko se družimo v Bens popodnevu. In mi kdaj zaupate kakšno svojo osebno stvar mogoče ali pa kaj tazga, kar se kaj zgodi v življenju, ne? No in en mladenic se nam je javil, prav da ima prijatelja, ki ima starejšo žensko in odkar da jo ima, da ni več isti, ne? Da zdaj je veliko boljš. In pol piše takole, a imaš neva kakšen komad za mojega prijatelja, ki ima nov življenjski moto, stara koka, dobra supa. Ja, veš kaj, enega pa imam, ne? Stoja prihaja tvoja šesa in pa starija.

0: Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
1: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.

0: i narodna muzika. To je Best.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Best FM, novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici, po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodkov v Lencu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje.
9: Vreme.
10: Jutri oblačno po naši prelepi državi krajevne padavine in pa na zahodu in jugu tudi nevihte z nalivi. Najvišje dnevne temperature do 23 stopinj Celzija.
9: Promet.
10: Promet je oviran v Ljubljani na Dunajski zaradi nesreče pri poslovni stavbi dela v smeri centra, tam nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod, tudi tam previdno in počasi. Stojimo proti Gorenski na Ljubljanski obvoznici po celotni zahodni, pa proti Štajerski od Novih Jarši in od Zaloške do Šentjakoba. Zastoj je tudi na cestah Izola Strunjan, Vodice, Moste, Mengeštrzin v Trzinu in pa na cestah iz mesta. Središč. Pa tudi kar neki radarje v tem trenutku. Na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod, enega imava v Planini pri Postojni, pa v Malem Kamnu pri Krškem, en stoji v Kuzmi pri Pokopališču in pa na cesti Kranj Škofja Loka v Bitnjah pri Gasilskem domu. Srečno pot vsem!
11: Ta vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popovdne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepan Neva.
10: Ja, ma prav, radio naš geš do konca v najni zadnji uri današnjega Best popodneva, 2 minuti čez peto, 1 uro sem še s tabo, tako nekako, potem pa prihaja Kaja Senegačnik in pa njene vesele urice s tabo, ne? Tako da še malo, no? Sicer pa prav malo tudi nekoga pokličem in podarim spet 2 vstopnici za koncert Sergeja Četkoviča, ki bo to soboto 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Tako da telefone imejte pri sepa, ne? In pa, ker smo v popodnevu radi poskočni in nadaljujemo s polno paro, a ne, ekspresno zdaj z Bojanom Bjeličem in pa Indi.

0: Simpatični Saša Kovačević za malo tvoj. 12 minut čez peto, tvoje bez popodne torej in čas je za to, ja da še nekomu polepšam dan, vikend.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Dmitrij in pa njegova boljša polovica z nama živjo, kje sem zmotla?
2: V redu, evo, glih iz Zagreba se peljemo.
0: Iz Zagreba se peljete, ok. Zdaj situacija je taka. Jaz v tem tednu iščem najfene Sergeja Četkovića.
2: Midva sta tukaj, tako da se prav poklicala.
0: Ok, povejte mi, zakaj sta vidva največja fena?
2: Zato, ker pač pesem za ljubav je bila najna pač prva poročna pesem, na katero sva plesala in to vedno, kadarkoli jo slišva, se vedno spomneva najnega poročnega dne.
0: In v bistvu boste rekla, da zaradi tega komada, vedno, ko ga slišta in ko slišta Sergeja Četkovića, se spomneta najlepših trenutkov vajnega življenja. Enega izmed najlepših, a ne?
3: Absolutno.
0: Absolutno. Se pravi, koncert je to soboto, 10. oktobra v Media Centru v Ljubljani.
3: Ok, poznamo.
0: Zdaj, a slučajno situacija, če bi slučajno vidva dobila karte, a varstvo mata za otroka?
3: V bistvu mi dva sva reševalca iz reševalne Ljubljane. In v bistvu glih ta dan sva frej in sva še tako pogooglala, če slučajno so frej. Mislim, pogledala sva na en urnik in tako glih gledala, aha, sobota, top, mi dva so frej, otrok je itak šel na priprave zaradi plesnih, tako da smo samo doma v bistvu, ja.
0: Ok, Dmitrij, kako je ime tvoje ženi?
3: Sanja.
0: Sanja. Torej, Dmitrij in Sanja, peljem vaju na koncert Sergeja Četkovića!
3: Lepa!
2: Super!
0: Dajmo probati skupaj, 3-4. Za ljubav!
3: A onda si mi doslati, moja ljubav. Ne bomo naprej. Top.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Prije tebe znaj.

Sergej Četković in pa ljubav. Ej, 11 minut manjka do pol šeste, dobro dan na bestu. Moram vam povedati, da sem imela res eno veliko čast spoznati eno prav posebno damo. Jelena je ime, velik sonček, nasmejana, zabavna in seveda tudi ona, tako kot mi vsi, preživlja dni v družbi besta. Draga Jeco, vem, da nas gledaš in poslušaš, sem vesela, da si spet z nami. V tvojo šesa pa v tem trenutku čarobna žena.

0: Ljubljana.
1: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Za ljubav.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater Pikasi.
8: V Špas teatru Mengeš 8. oktobra.
9: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Jutri večinoma oblačno, krajevne padavine bodo, na zahodu in pa jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Največ bo 23 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti proti Mariboru pri počivališču Dravsko polje, tam previdno in počasi. Zastoj še na Ljubljanski obvoznici proti Gorenski, po celotni zahodni obvoznici in pa proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba. Trenutno še vedno stojimo na cestah Izola Strunjan, Vodice Moste, Mengeš Trzinu Trzinu in pa na cestah iz mestnih središč. V tem trenutku še trije radarje. Na Gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod, enega imamo v planini pri Postojni in pa na cesti Kranj Škofja Loka v Bitnjah pri gasilskem domu. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: V bistvu se ne začenja, ampak se nadaljuje oziroma gre že počasi proti koncu. Minuta čez pol šesto. Dobar dan vsem, ki ste večino svojega dneva preživeli v moji družbi. Še par komadov imamo, pol pa že prihaja Kaja Senegačnik s svojim nežnim, simpatičnim ženstvenim glasom. Ne? Tako da nam ste več rabili poslušati enega Harisa Džinoviča tle. Sicer pa dajmo nadaljevati, stopnjujemo dobro voljo in razpoloženje. Samo še dva dni pa smo v vikendu. Mitar Merič prihaja. Špioni so među nama. Gremo si skupaj.

0: vsakem akordu.
1: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

Rezan, Sinan Sakić je bil tole. 17 minut do 6, manjka, neva sem ti delala družbo danes v Bens popoldnevu. Čas je, da grem in da mikrofon prepustim Kaj Senegačnik. Upam, da je bila vaša sreda boljša kot moja, danes je res en tak butas dan, beden ja, ni? Ja, kaj, ja, vem, da je, grozen je. Tako da jaz upam, da zdaj, ko bom spala, pa spala bom majke mi, da bom spala do jutra, in da jutra bo pa res ful dober in bo četrtek ful lep in sončen. Ne, sončen. Sončen ga si bomo naredili, ne. Ej, lepo se mejte, uživajte. Glede na to pa, da je danes 7. oktober in se spominjamo velikega Halida Bešliča, za konce Bens popodneva live verzija komada Put me zove. Čau, uživajte.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, Topevent, Pikasi in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: The best muska
6: in the best Nevenka Stepa Neva.
5: Vsako popovdne od 2 do 6.
7: Čist frišta. Partimo s

0: Frišna muzika. Narodni party in Frišna muzika. To je Best FM. Novice.
1: Dobar večer v občinu Ulja Šekula. Del učiteljev poziva k glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v petih letih podražila za tretjino. Tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Češka pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
2: Vreme.
3: Lepa zadnja sončna sreda je za nama, čez noč ne bi se pojavile krajevne padavine. Jutri nas zato čaka malo bolj sivo deževno vreme, rahlo naj bo ohladilo, od 16 do 23 bomo namerili.
0: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet.
3: Previdno promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Mali vrh. Zastoji so na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski med Zaloško in Šentjakobom, zamudimo pa se še na cestah Izola, Strunjan in Mengeš Trzin v Trzinu. Pa dva radarja imamo. Eden je na Pomurski avtocesti proti Lendavi pred Mursko Soboto in pa še Kadi vas čaka v spodnji Selnici pri Selnici ob Dravi in meri v obe smeri. Srečno pot!
4: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: En prijeten večer ti želim, najin Best večer se začenja in če si kaj na tekočem, pol si verjeten tudi ti imel dan s poln novičk in objav glede nogometa. Ja, najprej naša reprezentanca je zmagala na Škotskem z 2-1. To je nasploh prva zmaga Slovenije proti Škotom, bravo. Pred nekaj dnevi je svojo zadnjo tekmo za Bosno odigral tudi Edin Džeko, no včeraj pa se je od argentinskega dresa poslovil eden največjih Lionel Messi. Tako da ja, včeraj je bil očitno en tak večer za nogometne zgodovinske trenutke, ki bodo hiter prišli kdaj v sanje. Tole Peđa Medenica, dođeš mi u san na Best FM-u. Uživajte!

0: Grše in Rio, dober večer, Kaja Sanagačnik, sem s tabo. Še 44 dni nama manjka do enega in edinega.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, bestov rojstni dan. Letos pihamo četrto svečko. Mal bo drugače, bolj bomo skupi, ker praznujemo v Odiseji 20. novembra. Z nami bodo sami hudi. Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsos, Šako Polumenta in pa Vojaž. Karte so na voljo na topevent.si in pa na vseh petrolih. Early Bird je že v razprodan. Mize se tudi zelo hiter polnijo, tako da bo treba malo pohiteti, ker so karte omejene. Jaz se že ful veselim, vem, da bo dober, ti pa hiter po svojo karto, pa se vidimo tam.
2: Četrti rojstni dan Best FM
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
2: Vstopnice na topevent.si in na vseh petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
2: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.

0: Angele, čekante, čekante, dole.
1: 22. mava, če sedmo, dober večer, kaj se negačnik, ti delam družbo. Ej, ta teden malo več previdnosti na cesti, policija izvaja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Posebej bodo preverjali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, opozarjajo pa tudi pešce, kolesarje in voznike e-skirojev, ne bodo malo bolj pozorni na promet. Akcija traja do nedelje, tako da previdno, da ne dobiš kake nepotrebne kazni. Najno playlisto pa nadaljuje Buba Koreli na Best FM-u. Ostan z mano.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
12: Prišna muzika.
13: Mala htela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno za tobom po savratom.
14: To je tvoja best, best
15: party muzika.
16: Ti moje zlato, ti moje zlato.
15: Prišna party.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En prijeten večer ti želim, ja, danes je en poseben dan še zaradi ene stvari. Danes mineva eno leto, odkar se je poslovil Halid Bešlić, človek, ki je svojim glasom in komadi zaznamoval praktično vse generacije na Balkanu. Njegove pesmi so tiste, ki jih znaš pet, tudi takrat, ko misliš, da ne znaš pet. Ena ful simpatična anekdota o Halidu. Po enem koncertu je bil lačen, se je ustavil v eni gostilni ob cesti, ki je bila še edina odprta. Notro so bili rodari, ki so ravno končali svojo smeno in ki so ga videli samo za dobrodošlico dal na glavo rodarsko čelado in Halid je ostal z njimi in jim še zapel. In ko moj menedžer rekel, da gre ta nazaj oziroma domov, je rekel, da ne gre, pa če mu ponudijo ves denar tega sveta, ker v življenju je videl marsikej, ampak prvič je pa videl, da se ob njegovih pesmih steklenice pa kozarci razbijajo ob strop. Tako da si lahko predstavljate, kako vzdušje je bilo. Danes se ga zato spominjamo, kot bi si verjetno najbolj želel, z njegovo glasbo. Tole je Halid Bešlić v živo in...
3: Malo je, malo dana.

0: Olja Berami in Mjesečar, dober večer, kaj se nagačnik sem v tvoji družbi, po kratki pavzi prhaja tale. Doči ćeš u besu, na moju adresu, to se zove pauza. Ja, pauza in Maja Berović. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslim. Slimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
7: Nema više cile mile.
6: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxim de Combal. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo je malcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobeno od treh ponud ni ustrezala pogoje. Začetek novega sistema je predviden za 1. marec prihodnje leto. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo nocoj ob 20:45 v Ligi prvakov gostovali pri Paris Saint-Germainu. Po dveh porazih v skupini iščejo prve točke.
2: Vreme.
1: Po noči in jutri bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Vetrovno bo, temperature zjutraj od 9 do 15, čez dan od 16 do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
3: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM.
2: Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Živjo, dober večer. Na polovici tedna sva in samo še 3 dnevi nama manjkajo do sobote, ko se v Ljubljano vrača kralj balad Sergej Četković.
0: Za ljubav. Best FM ekskluzivno časti 2 karti za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja, na zadnje je bilo res veliko odziva za karte, zato smo se na Bestu pozrudili pa jih zrihtali še. Neva vsak dan do konca tedna v Best popovdnevo podeli 2, tvoja naloga pa je, da napišeš SMS na 051 806 806, zakaj si želiš teh kart za koncert 10.10., to je to soboto, in mogoče zbere prav tebe. Tako da, pohit, časa imaš samo še 2 dni, pa vso srečo.
0: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata 2 karti za koncert.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Boban Rajović, dober večer, s tabo se družim, Kaja Senegačnik. Eno leto mineva, odkar se je poslovil Halid Bešlić, njegova glasba je ostala z nami v avtih, na zabavah, doma, ob kozarco. In še danes se ob njegovih komadih marsikomu narišejo žalostni in veseli spomini. In to danes smo jih in jih bomo na besto poslušali kar nekaj. Tole je Halid in Taman je.

0: Ja, 9 minut nama manjka do pol osme. V kratkem se nama pridruži gospod, ki je svoje umetniško ime dobil po beograjskem splavu, na katerem je v 90-ih velikrat nastopal. Voliš li me, kad sem mrtna pijan? Dobar večer, tole je Best FM, s tabo sem Kaja Senegačnik. Ostan v moji družbi, Aca Lukas je ta gospod, ki se pridruži takoj po oglasi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Sreča ne pozna urnika, kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazinopika si, važno je, kje igraš.
3: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best party muzika. Nađemo na pola pota. Fresna muzika.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer. Ja, počasi lezava proti koncu najinega druženja. Dan so nam res še malo podaljšali poletje. Je bil mogoče zadnji tak lep dan, sončen. Upam, da si ga izkoristil, bil kaj zuni na soncu, na sprehodu, karkoli. Ker zdaj očitno prehaja tist bolj pravi jesenski del, mal več oblakov, dežja pa turabnih dni. Ampak dobro, vse to taki večeri niso slabi, sploh če si zdaj doma na toplem, pa imaš Best FM za družbo. Tole pa je Nikola Rokvič. Uživaj.

20 minut do 8 in prišla sva k koncu tega La Best večera. Dve urci sta šli kar malo prehiter, ampak očitno je to dober znak. Jutri ob isti uri smo spet skupaj, do takrat pa uživajte v večeru, jaz pa, ali pa v večeri, no, če ste pri večeri, jaz pa spustim še enega Halida za konec, kot se spodobi.

0: Voyage in Barbara Bobak. Stupnice, Top Event, Picasso, In Petrol. Se vidimo, prijatelji.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Sama, best muzika. Party muzika, hrišna muzika in narodna muzika.

0: Snežana prihaja, lahko noč.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Saraj Restaurant.

0: Ljubljana. Ekskluzivno bojanje spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, karnival. S prijatelji, Boulevard Dancers.
1: In ostalimi.
0: Sobota, 6. februar 2027. Early bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, starši opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
3: Na besta prihaja. Čist frišna.
4: Frišna voska.
3: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
3: Best FM.
2: To je.
4: Čist, prišen komad na Best.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Na festu si predstavljamo čist frišno. Frišno!
3: Čakajte, a pa to je res frišno.
2: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita! Bonita!